Jire guini me gëzajna. Mi gjez gajen radio të sun hing. Sharno ku me këmir ha urtuma amin mi kari patmotion në coh kalak. Okupacija e stas të gërva saras në risharkume në e vaqdama. Kësa një të tarjan, cajtë ka akë të vakoheli, ari vichar agajt në rovlu sa vorvac në rëdara shëgjan. Kirkuazar kësa në të vakani në imbiri kësa një nagdami shëgjan e vjera dar svec adrbeqen e hana pëtësjana. Sa arta col vec adrbeqen e hana pëtësjan në haqahi. Hajestan e hana pëtësjan varqa peti e vrusa stani dashnë të janë në haqahi.

Jire guini me gëzajnë. Mi gjez gajnë radio të sun hink. Dukë lësejtë si këvatan, ajsin kënë hajnë e kësëra gëri hajrin haur të maur.